0: Dobar dan, na Tržaške cesti je prišao do prometna naboja, šoferi pozorni.
1: Pazljivo na hitri cesti iz Maribora proti Pesnici, gdje mali crni su tekata po autocesti. I na auto že stoji, upada nema kakvega naleta.